روشنی ہے جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی امارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار فزکس کیمسٹری آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی